mè nan la vin pran la. Moun ki te mè nan la vin pran la. Mwen yo, a bambou ble, mbral kaya.